0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak sekula itzarik ez aipa. Inarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

Marra, marra marratua izateaz, asperturik zegoen. Hain xuxena, hain jakina, hain ezusterik gabea. Berak, borobila izan nahi zuen. Hoixe zuen amets. Halako batean, Marrak angelu batekin topo egin zuen. Eta hark erakutsi zion, erditik tolestuta, angelu bilaka zitekeela. Alare, angelu izateaz denbora laburrean nekatu zen. Ta triangelu baten gana joatea, erabaki zuen. Antxe ikasi zuen, triangelu izateak abantaila handiak zituela. Soinu ederrak sortuz, orkestran parte hartzen altzuen. Denboratxo bat pasatuta ordea, ez zegoen sobera konforme, bere triangelu formarekin. Ta laukiari bisita egiteko gomendioa eman zioten. Ahatik, laukiaren asmo honeko aholkuak ez ziren marra borobiltzeko aski izan. Ia etxiturik, etxerako bueltan zetorrela, laranja batekin topo egin zuen. Ari besarkada eman, tara, borobil bihurtu zen. Aspalditik amesten zuen moduan. Dena den, laranjarekin egonta gero, izar bat ere aurkitu zuen bidean. Orduan txe ohartu zen, zein zoragarria zen marra marratua izatea. Talaxe pensatu zuen. Nahi dudana izan naiteke. Dena neure baitan baitago.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
1: Larogeta mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia. La radio que sueña.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Tack.
1: Larogeta mazazpi irratia.
2: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

Zazpi librako olio txuria azaritxua jandigu. Leno jantan jantan.

kontuak nostalgia atzera begira saiesten saiatzen naiz baina saiak gera ezin oztoporiek gainditu beharrean aukaztu nire buruaren zatonako irtera atzera begira saiesten saiatzen naiz

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Arratsaldeon danoi, beste astelen batez hemen gare, Txapairatiko sintonia, 97.gehi FM, internet bidez www.txapairatia.org, gaur, Uztaiak 27, 2026. Eta 2025-2026 temporaldiko azkenengo irratsaioa da. Eta joan zen aztien esan ginen moduan, ba, pixkat desberdina itxia pentsa dugu. Batzuk konturatuko sinaten kainero hasi gazela. Gaur entzungo zuena, 1989ko urtarriaren bostian, Bergarako ja maretuan izan zana da. Detroitetik bera Derrick May da, eta hemen gure radiokazetetan hainbat eta hainbat buelta eman dituan musika saioa. Ba hori, gaur azkenengo erratsaio moduan, zuendako Derrick May, Jam Bergara.

Eta hau izan da guztia gaurko, eta aurten gozbe bai plazer utxa betiko moduan txaperatiko sintonian izatia, 97.gfm, internet bidez www.txaperatia.org, arroza zarian bebagare eta bertako irrati batzuk be botatzen gaitu ustela uste edo. Ba hori, eskerrik asko egotearen eta datorren denboraldi berrixan entzungo ga, edo ez, auskalo, agur.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.